0: Radijska mreža Radio 1.
1: Poletna jutra na Radio 1.
2: Tako lepo je, kad ti se tri sonce zbudi.
0: Dobro jutro.

0: Radio 1 TV. Radio 1 Krvavec. Razmišljajmo konstruktivno.
1: Dobrodošli v sklopu oddaje, kjer se pogovarjamo o tem, kako bi lahko izboljšali svoje razmišljanje, da bi bilo manj ovir.